Følg os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiojabba.dk, hvis du også elsker Sydfyn. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?